0: Siger det bare.
1: Kom nu på kan. Kom nu på kan.
2: Husk at følge Party 5 på de sociale medier. Download Party 5 appen.
0: Yo! This is Discotronic. Wow!